det var Katy Perry som toner ut der med låta OK. Vi skal til Norge, Alejandro Fuentes med låta Stars.